0: ces séries cinématiques aux autres, je presse mon imaginaire de caravan de la Chine, c'est sur Mauritanie.
1: Det var Manu, ciao! Og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Losing